ثناء وإكرام أدوناي أدوناي إرحم حلوم إرحم إرحم حسن حسن ألفين فهو نفس الحق ونقي سلحت الأول الحطتين ونحلتان كمان مرعوت شاحن وعدل مؤون رحم كخي مدتين سعكنو بفينو حتانو اللي رحمك معلان نحام الهران לא תתעלם בעיתות כאל שרד הגולם אם עדה לעיני הכל חסום פיסתן ועל יסטין עלינו ויעבודו לסתור לסדקנו דרכך רחו וחנון מבקשו עד מלפניך אמונתך הודעת לו אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות אל עוונות עמו מעביר ראשון ראשון ובא מחיל על החטאים ושמחה לפושעים וכרעתם להם גומר אל הורתן ולעודות ראש עשרה זכור לה